てしまう感触、安息の感触よと残酷は日々を染めてく、生きようとか死のうと非道を思想のために使う理想郷、昨日も回転する世界で失った自分自身は、ペンと覚醒鏡を返してシーケンスで開口する、太い闇が濡らしてきてや街を形なき死ぬ